0: joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy.
1: Ti si žena, žena, moja number one žena.
0: Malo tizga, malo tega.
1: Ti si žena, žena.